0: 산이 찢네요 아주
1: 무정
0: 무정 무정
2: Raiku Sada Stores ma tapaiko ni aunhos. Naya naya design ka kapada haru super thumne ma chani chani lai janus. Yaha down jacket, silicone jacket, zuta, chappal, bachcha dekhi briddha samma lai jado ra gauni dubai mausam ma awashyak parne fancy kapada haru super thumne ma paincha. Proprietor Narath Mani Rai, mobile number 9843909. Raiku Sada Stores. स्थान जिला प्रशासन कार्यालय नजिकै सोलुखुम्बु नगरपालिका ५ सल्लेरी सोलुखुम्बु